0: Dobar za poslušat.
1: Dobar za pogledat.
2: Malo vina mi daj, muziku pojačaj. Noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna. Noć je ko stvorena,

Mister Kam, Holcarija, Vitanje, tam bomo pumpali do jutra, Holcarija, Vitanje, 7. august, do jutra, tako da nimaš kaj, kamor petkova pumpa pride, tam je veselo, do jutra.